adie bia atase so wa wadie mu atase si awa empranche na be ya wadie ni mu no adie bia atase so wa tumam emba usika samu tumi nyi he adie bia atase si echa ba fo fo mo mu tumi wa so ho na bompa ye bia wa no bia wa no bia

Kronkron Kaye hundi nsenche ni amongmadie tumidie ni ahujuridie eshe na semudin. Na otini ni mpai bwe mwadi mpai bofo su ewa ha. Ewa di shira use uonsu so ene wode wafidie no wredue no ato Asempa FM 94.7 na utie jumedie. Yenomwa enenkwa ni da edikanya. Ewade aye ya dumna yetie sa jumedie. Yame enyine huwa kwa baka se ewade nyankupo enshira ye. Yensusua dani danyina yetie nene. Enso Ewade adum yetie no onyankopon twediampon onhyira yen na ye fasa kwan ye subi sese efie ayire emma ekunu abusua obi a ho tesen jidi ye se Ewade adum obi a ho ye yenso onyankopon adum obi

prekronko nefa utredia nefa wunguma na yemfa erwade asem enye inyina suo ewo yempai bo jumadie imo fa utrekronko nefa utredia nefa wunguma fa u Bible fa u jota na fa u pen na yemfa urade asem asem wa e won kwa ne wa ho din na ano nam sin kranta ni fa nu emfa sheye ho en cry kenya ye jidie nyina so eni mpae no mo mpae Inyari mpae bo, nsira mpae bo, enshe mpae bo, na yenanti mpae bo mu. Ewadi nyankopo asem ewo nkwa. Ewadi nyankopo asem ahodin ewo mu. Ewadi nyankopo asem ano eye namusine enkrante enifanu. Ewadi nyankopo asem wankwati anye bibiara oyeye. Ewadi nyankopo asem wa maso esini ni din. Enti mpacho fa utre kronkron ne fa utre dia. Fa u Bible ne fa open. Bra ye kenkan wa hano na uso di wani edi achiri na ushem na utie yen. Bacho fa u Bible no.

Sempa FM 94.7. Pai bo jumedia ya tu din se otini ni mpa iba imo otin. Eye nuoma bebre. Ebre de bi adie chi ukwada. Ukwada bi adie chi ya wada. Na ya wada bi ya suswa adie chi ifiata. Ene ya wada eni ya wada bi ya. Holiday bi ya nim. Ishiya bom paye. Ewo Living Temple Kotobabi Police Station na chiri ho. Tieton sa fro se. Enne. Ya wode ni ya wode bia. Brahma ye ni enshia. Eya kom chenin pa ibo. Chia.

0: aya na odwene se nyame nipa be pii ho de ene ye nache se su
1: nka ye aye ye
0: oba aya wo se wubewu unyankwa da rosin de na wo ka fa
2: senye titibre mu no na owuyare ewo ho no sa ne ne nso owuyare ewo ho
0: na mka so be ka se twem
2: enti atwema adwene sisu se tete no eniem yare na ne ewo ho no ah ne kum no ene nso ye obi o cancer no
0: cancer
2: do be ko sisi a
0: se metu kwai kwa abrochire kakra no se mishia gana fo e mani shia no mudin komo ne se ubiewu na ba ku busa se die ne ku no om se amudin amudin ambusa mi sister se die ne amudin amudin se kansa ya kana kese adia e ye nkrofo o wi ade e bi na ye Hezekiah on die se mpompoponi sana mikro mi efrem mpompoponi and a born
2: HIV AIDS no so e de obekọ
0: e de obekọ
1: abẹ me kun
2: nti wo yare e e da so wo ho
0: nti sa yare ni bi na Hezekiah e yare
2: ye kun
0: ye kun
2: enye me yefun ye me ya miti kakra pa me ni sa ni ma wo yare ankasa na is anọ din
0: anọ
2: yare anọ din
0: But as dan kenya me se yesi Ezekiel Ezekiel enya ahoden ho na de ne me wonya ahoden Isaiah be share ne nkom koen Isaiah nso ne prophecy and tough for mu
2: anoden
0: Isaiah akachiro so obi a hwe how many years no share Yesu awo ho nkom woni Yesu ntemburo 700 years enso so no ye wo Yesu Ojina wa dana ojina wa oka wa wo akoko amayen wa mayen obabeni no ubeka se esi wo ha but there is 700 years echi enti Isaiah nye prophet ketwa enti oka se obewu a wo beko nanso enije sem ne se ah o se Hezekiah dane ne ni kire fasu na obo urade mpaye wankase odane nani kire fasuo ene obo fasuo no mpaye ze David se me mama ni si kire me poa ehe na memoa fi beba ene o se memoa no na me tie se ko beka se memoa fi bepo no bo se memoa fi
1: asafu
0: awrade we ene ma afibia no esufuo ekoche baby prayer warrior no eye de ya prayer warrior no eye de yin
1: eda wa sibion prayer warriors obetini e kase war eye warriors annual retreat warriors in the sense eye omo kwa akun ondi onyame asem ene e kwa akun no ya kudye ni nina zase ni diye di kane friends amnishing gas
0: okay sana na initially
1: yes
0: ammunition
1: gas enti eche se ye ne a niamma edidi akon no na ombo ho ban omje onyame ahoden edebo sana edi kan tin nyina ye mpaibo ayejire nyame asem so enti ye konya ebuo bi mu ye niamma edi kan bi nya abuo bi mu wo seche dumase our floor jordan no
0: okay
1: eko hia se omun se sa bia de nyame wo ha Esanse ne yebeka bia no onyame tie onyame ne ne manso kasa enti wo no ye baabi ayekọ aye seche dumase baabi e fro Jordan aye buo bi mu ena nipa nyina nyankopon krofo a omo hwebie fro wado ekọkọ twen rade ani aye akonchine ene mpaibo ni rade semsua
0: akonchine mpaibo
1: empaibo
0: nyame asemsua
1: na saa kwanchi ndi ya kasa ye emuada nkasa. Isa nse anye biye kane ne ye enansun.
0: Wow.
1: Ongu mkakrade ba ya nenu.
0: Ok.
1: Tise di okwa nansa.
0: Ok.
1: Enti.
0: Mwanyana mwante suwa ma dakuro.
1: kak. Yeah.

nya teche ma pema sani ye radi nya kupoye. Midi sobi tu sa nyumina na ni huye mwa. Se minya teche ma pimwa. And may your body ya yaran huye mwa. Yadi yan kenya teche ma pema sani ya tuntume radi. Ya peje radi ame radi di sudabi. Enya di ya besi sada. Teche ma bakuna yadi ye radi nya kupoye. And then rebe bi obi ade radia so at ne radia ibi obi kwai wa ma obi amma ba wo de wo sambe wo nam kwanso wo kofie wo nam kwanso wo kwajuma wo fia kontio mu ba wo nam kwanso wo tukwan di ne radia nyakopon so so dia and the fa ayeye ne asedam fa mane din Sa uba tumia bo radi samrani ya bwane samrani Esa sa diwa ya nubu ajing Enin tiasi ya so Shout for joy to the Lord.